0: Ekleo an lang. An avad en vintin, gant o pem radio brezhonek.
1: A geizere war o pem radio en brezhonek, radio kreiz breiz, radio treger gwellou, RBG, Arvorig FM, radio naonet, a radio kerne. A l'un hoer a viz gwere ma mirie, mi chans ez a mad an traog an or, a degemer mad d'or neue chilaouer in ezet ker e abad en vitin an an e kleo an an. Irie, o potro da gleve de penonz hir or, a de gompren gwelor, diwa pez ve anvet ar mail geiz neze assemblez gant Manon Renaud. Em gau ve roed d'or neue kreiz an abaden. Diou gronik en voye de Gilao, un an noir ar banden ou treset gant Tanguy Poisson, Agui Benoir, Istor Kemper gant Yannick Laporte a Morgan Bramoulet. Hag evel just evo ur prantat kele yerie a kiniget d'or irie gant Anton Burel irie. A de gregi ganti e kinigandor diustu un ton gant nou genea.

Nout genea war ur c'hwer radio en brezhonek. A krogom bremañ neuze gant eklewanañ a gant kroniken Tanguy Poisson ur gonniken dibab bandenout reset ar gonniken paf diustu.

0: A kinnig a ran d'or bremañ, daou danvad a d'ord voudou a vo kinniget ar zunman e kerne. An enik kentan a vo dalhet ben dimerer e kloar karnod ne, ur valead en enbrezonek a vo kinniget d'or an a zo anvedae oa roujou livourien ar pouldu. Ur valead en lusket gant nolwenn du pont, buezores e tolpad kerioù kemperle.
1: Nizo dirak gogan atelier ar pouldu a zo ur kreizen displega divar ben a livourien a zo deut bar pouldu a stag ou sti mirdi a ta an davarn war an aout buvet de la plage a oa staleri Marie-Henri. Livourien a te spontaven e pen kenta tout ne e fin an antek vet kant vet hag Paul Gauguin neus dizole da l'air ar pouldu e mileizkan nao a pevar ugen a deude de o chou maman pe gure oa ken brudet pondaven a in want skuiz o enem un tamik bezan a re voar a real evit liva ne e setu a tam matan me o dioret ar pouldu hag al livourien zo deut bedegamant. Ar poulu ar penkenta be oa kanan terkan da nezad nemeken gant te venou triz braz hag nebeut tiez me e oa kentor sauvaj al l'air hag setu pa eo eru Paul Gauguin e oa ke ur bern a savadurio a tam abdo me o deut da bezar ur ronkler brudet ar bro hag setu.

bet petra eo laid back. Ur saouznek a dur an enie, evit termeni ur sonerez dibres, el er ma zoner an notennou gant un distera dale soutil tre war ar pred, evit kravat ur sentiment a beor, a soulder gant gitarou tom a mouechou lezirek. Evez just, e un doare seni a c'hellerat kavout emeur a stil sonerez, med evit ar pez a zel ou zimp e chomim gant ar rock, hag e krogom diustu gant un an eus mistri ar stil laid back, JJ Cale.

Cui tombe Tony Joe White, evidat cavout de Napoléon, Chris Isaac. E genet, e neus a den da Elvis ou deus c'hoariet sur a walc'her berz e neus anavezet, met e vouez an enie e vouez d'om a sach an evez dreiz dol. En an tekant seiz a pevarugen e rae doul e France, gant Blue Hotel la vrancel e treze Ventures a Dwayne Eddy. Met dian nao e Chomer States, betek m'ave fe dibabet Wicked Game gant David Lynch evit bandenson ar film Sailor a Lula, Achille Abon Bremant.

tuhel o vezaj donju vrudeta. Ur vouez raouliet, notenus Clinton, an aotrou krizrea zo e larsen a mediator, looking for the summer, ar pez a reomp holl.

Sats All Folks, oad kavout ar an ar zunazeu vid en em souba en un ergerd disnavel et traitant et redit ato at chilo an abaden pe c'hoarezed war lec'hien Radio Broguenet kavout ar reori e eno dave an nol don yous kignet. Poku, a pevet a rock'n'roll.